0: 覚えてみて聞こえるんですよね。
1: Stole about 10 shorts of merchandise. Maybe some loss prevention.